0: درد مندوں کا مشکل کشا ہے وہی, اپنے بندوں کا حاجت روا ہے وہی,
1: اپنے بندوں کا حاجت روا ہے وہی,
0: درد